Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo, alt du gjør åpne.
1: Helligas, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Lort da av FM1.fo.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil i røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen katevøydere.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer oj nokkara, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjordan, popcornnois och nekvanna. På läckbor av branta.mefo eller ringt 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix tar skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tenke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster for nå at det var skift til ære hit av kjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra Eidne. Nytt til på spelet hjemme sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme hos yogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allierer.

Handverkarmessa vi er til Bygma Balslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utblåstyrt nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitere ombåer i år. Vi gleder oss å gjøre det. Handverkarmessa 2026. Vi er så just.

Jeg var tur fram til grønne årskurskiftet, og kunne huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi ikke selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjener heimasiden og gøre Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en frys.
2: Vær du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG etterbøring. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og oppliv bilen sjølve. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tøyen. Fyr at bilen skulle.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsjene. Priser 1255. En perfekt løsj til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klarene til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
5: Fra Intersport. Nekt nøyt til innandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe. Fra Eidsne. Nøyt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nøytjallo. Kommer røy nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre Vi tar hjemme oss yogere, eget.fo og les tilbudsplay. Eget, et sinter hun har lært.

Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateversta og omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Vet du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Stola på 36 varspennån heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nå vi Tara, femte generasjon vi Tara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.905 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever noe Suzuki EV Tara. Les mer om bm.fo.

Sjá Berg Motors við heilt elektrisk. Nutje Vitara femta generasjon Vitara og tann fyrsta sum køyrir upp á rent el nekrant og í. Leitar du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.

Han som først har vært badon i Kvalvik. Leia den 17. mai vært siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og uroknet gjaldt en gøy måltøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.

0: Ferris til du. Hans og gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattlander, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøren fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: rensar inn til I røyn luft. NNFix helt sterkaste vøytaren til rensan av ventilasjon I følgen. Som løyvenskjøkjende vøytar I hesten og utjon, rensar vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensar og regler etter ditt ved henne, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løys jeg snøk som sitter inne I omkvervet.
1: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og I. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Bergmotors og opplevd Nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bidrar.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær så kveld. Ta gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Ternuts vindøyo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejus det, 00, 00. Gulluveit gade best.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
2: Einasta i huxion, Stranda Maling. Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitetet, gjør bare 244.000, 995 kroner, så kom en av gulvet til Berg Motors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
3: Vet du at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle hørna kjeftast, sette så i samband vid gulluglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Ofta Jack 2, Gulle White.

0: rockballader. Kvart mikro kvöld klockan 9 på FM 1.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock, svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck på då, branta.mefo, eller ring 32500. Vi glir och hon, jag bjöd dig till bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
2: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30 etla skriva til okkon av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Visst du to, at så gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun og vörru fra heimstasavveidaron blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta jack 2, gulluk veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-manon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Fra Intersport. Nekt nytt linnandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom inn av gulvet til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

Enn som først har, vi badon i Kvalvik. Leir den 17. mai, vi sitte av Selatrætt og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenning av kostnader er 200 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltøy til å komme vi av land. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.

Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.